0: наши скоро можно не сослужить.
1: Teško da se nađe sad isto neki baš onako dobar domaći.
0: Dobar je, ali on je tu lago, stavljeno, 3 mjeseca, sve
1: prije. Da, već